0: Det grått, men tørt denne mandagsmorgen. Riktig god morgen. Dette frokostshowet på 1FM I dag, 1. juni. Det sommer.
1: Ja.
0: Joho. Vi skal ta en liten kikk på overskriften.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 1fm.no, så er det muligheter for bursdagskake.
2: Dette 1FM-gull.